0: lea pei o lea suana nafi lea ua ua faa maoni ai pei o se tangata anu ua te arua tolu sefulu lima tausanga. O ia lea na ama ia faa nana ina e tolu sefulu lima kalama ole me ole marijuana. Lea sa maua la ele faremeli, fo ilea ele vaenga lea le post office. Ae vai atu le faa fongfong lea tunu upei saha tu mai to tonu me fo yo fangu shampoo.
1: E ele nga ai mo le custom changa o kusia ki mi mo pusa ma me hoye va paso se va con le media
0: ia ia ai ma waila ia ia le nga yo inga le a
1: o nga la lo ka le lo am
0: ia le la o ta fia e le le fo ile mo fo ia se fa su su ena ia o ile ma a sound ya tway fo mo fa ma sinonga o le sita la fo ile o fa malo lo se malo le malo foi le le fa pe sa fa o lima i se se tanga ka le atu no i le tai mito no a o le mea sina festival de io se fa fia fia nga fa ilu mo le fa le o le malo ai fa o lima i la le le le malo le o le malo i se tanga ka la utele o le sia sa sa mata mata ia o le la u fa malo lo ai se fa isu su enga fo i le le loto i fa le fo i le le o le o le ana ua tawai atu i lunga fo i lele i whantalanga mai ale ale komisina le tūmau whapea i le i le alo almatanga luenga o nai te tau o na tutusa le whainga o tangata umma o le atunu ia o le ala e u whamalo lo fo i lea aise i whaisu e suenga fo i lea le matanga luenga i a whaaluto i whale
1: e le imau ala le awal pipa whiripo le aisha anga wha o le mai le malo le malo le kangako
0: i a kua le whaalongo i le se whaatonunga i a po se tangata fo i a whaasua a vā i a ua whaiala le whaiunga fo i lea le matanga luenga i whamalo lo la le malo leo le malo
1: Malo, eisa si mea kupon kupon.
0: O lea so ananafi lea na fata wainai, le mea wantola so mua mua oketopa lea na fata waina le Pink October.
1: Ia, la hafo le mafua anga le Pink October luna.
0: Afo i e pei e afo i i tina, afo i nei matama i tra i wa afia i le fama, i wolo le kanesa.
1: Oh.
0: O le mea wolo le breast cancer.
1: Por cervical cancer
0: ia pela o lo fai la to fa la wi lo a fo ile le ina ia fa ititia ia le le a fa io te nama ta mai ta ia afia i ile anga se ngase ali
1: ei o la la le wing o le o le pink topo e pula e o mai fo esa ina nga kupe pe ha
0: le ai la pei e
1: fa
0: la le yo la to fa la wi lo ia male male afo male la nu pi niki
1: yeah.
0: Ila no pei le ala na le fa no fa fa
1: ngo pink topa
0: ia pink topa ia o le si o le ia matali ia le fono le ka peneta i le aso lulu o le vai aso le nei sa a matali a fo i i le foi le ai le a fo i le sa no ma fo i le tai tai o le atu no ue e avele le ve fo i le faia i le lotu fa afetai fo i le pei e mana tua i la tau ia na ma li liu le tsunami le lua fe ma leiva
1: o i wa le kau o le ma singa ngai ngai sa utu koi a
0: fo le lufu luiva o se te i le lua fe ma leiva le ana le ana
1: tu po le tsunami
0: i ki o tatu o atu no i le tsunami
1: ilele
0: ile
1: foi ilele
0: o ile
1: matamatangi ola ala menga nga faile mbalo nga
0: faile kapeng o se sa faile lato le lotu foi ile e manatu a ile fa nga luina foi lato au tema salo le lope ise si fo fo nga muli muli voi le ma lo mo na ia nga ia na ita wa ingo lato ia na
1: na fanno mari li ole le suna ia
0: so foi le ile sunam
1: ei sore kalo ia fa pega i confessa un ngalo ku foi le fal malo foi le le e a kalo mai foi male mamalo le tnu ia po fai fai ma futanga fai fai foi ia mi si tinga fa manga kur kaping e ka
0: yo
1: ia ia hisi ka ku kalo
0: ia o lo o so lo ngale le ia fo isi o tato wa tnu pe yo o le si tu langa le wo vai talu na tau nuk mai i tu mua mua ale ki mai le motu tele i salafa i mua o te sau ala li ta vale pe talo le lima o te sau ule paka i lumo al farsa